Rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga, rapala gaga

ɔne ne ne nsuo no nim de ɔde agu mu ɔne ne ti wo didi no wonim adwen a woni tiri ya ɔne ne kɔre wonim adwen a woni tiri isanti sɛ nyame ankɔ saa kun ama wa wobɛfie asase so wɔ brɛ wo brɛ nso

Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya feel it all memo ani amawdo so ma fo ya mama adwo ya mama kwaba wiase nyina nwmre nonsia kase bo naked ani asi nkonwa ayede ebrem nwmre nsam ne dɔso papa nyanto base asonso ena yede eba beso mwen koba se dia bo bo na ubeka se nyiba ko ana mienu mfiri beba sai beka kyerew se abita na wa batana biwa ene de okano yatepa enso yemfa